0: În noiembrie 2021, la Vilnius, în Lituania, a fost deschisă o reprezentanță a Taiwanului. Alegerea numelui, care face trimitere la Taiwan și nu la Taipei, a fost considerată de Beijing o încălcare a principiului o singură China, potrivit căruia China este un stat unitar, din care face parte și Taiwanul. Acest incident diplomatic a dus la fricțiuni diplomatice semnificative cu China. Guvernul lituanian a fost îndeosebi ținta unor restricții comerciale, iar companiile lituaniene au fost victime ale unor boicoturi publice. Drept urmare, China a redus cu aproape 90% importurile din Lituania. Alte acțiuni au inclus discriminări administrative și restricții la investiții și turism. Una dintre cele mai drastice măsuri a fost excluderea Lituaniei din sistemul vamal chinez. Exportatorii lituanieni nu au mai fost astfel în măsură să completeze documentele vamale. Transporturile de marfă nu au mai primit aprobarea pentru a intra pe teritoriul chinez, iar cererile de import și contractele comerciale nu au mai fost reînnoite. După ce embargoul pe care l-a impus importurilor nu a reușit să determine o schimbare a poziției adoptate de Vilnius, China a escaladat măsurile și a avertizat companiile care foloseau produse sau materii prime din Lituania că ar putea să intre și ele în vizorul restricțiilor. Într-adevăr, câteva luni mai târziu, unele companii germane au anunțat că au fost afectate de aceste sancțiuni secundare. Constrângerile economice au o trăsătură specifică, și anume faptul că se petrec în culise. Statul care le impune recunoaște rare ori că introduce astfel de măsuri sau legăturile dintre ele și interesele vădite ale țării respective. Prin urmare, este foarte dificil, chiar imposibil, ca aceste practici să fie contestate în cadrul unor foruri ca Organizația Mondială a Comerțului. Deși nu vizează în mod special China, acest nou instrument de contracarare a acțiunilor coercitive urmărește să sprijine Uniunea să răspundă la situații ca cea descrisă în exemplul anterior. Ce conține instrumentul de contracarare a acțiunilor coercitive? Textul adoptat de Consiliu și Parlament definește clar constrângerile economice și permite Uniunii să acționeze când o țară terță amenință să aplice astfel de măsuri. El prevede și termene în care Uniunea trebuie să acționeze, inclusiv să răspundă la măsurile de constrângere economică. Potrivit documentului, Consiliul va stabili formal, prin vot cu majoritate calificată, existența unor constrângeri economice pe baza unei propuneri din partea Comisiei și a dovezilor strânse. Comisia urmează să aibă competențe de executare pentru a decide în privința unor contramăsuri. Toate răspunsurile trebuie să fie proporționale cu daunele provocate și să respecte normele internaționale. Nu în ultimul rând, Uniunea poate acum să solicite țării terțe implicate reparații pentru daunele provocate de practicile sale de constrângere economică. Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional, Bernd Lange, a declarat în plenul Parlamentului în octombrie 2023. Avem acum un instrument care nu este un tigru fără dinți, este un tigru cu dinți ascuțiți, nu e un pistol cu apă, e un pistol adevărat și uneori e nevoie să pui pistolul pe masă chiar dacă știi că nu-l folosești în fiecare zi. Prin urmare, este clar și că vom recurge la acest instrument doar în ultima instanță. Ne dorim foarte mult să evităm constrângerile. Ne dorim să comunicăm cu partenerii noștri comerciali ca să rezolvăm problemele, dar dacă acest lucru nu e posibil după ce vom fi epuizat toate căile, avem posibilitatea să ne apărăm interesele economice prin acest instrument. Grație noului instrument de contracarare a acțiunilor coercitive, țările Uniunii dispun acum de mijloace legale pentru a combate constrângerile impuse de statele terțe. Instrumentul este esențial în contextul unor tendințe geopolitice tot mai asertive. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul Think Tank al instituției.
1: Radio 6023. 6023. 6023.it.